sigje servisi sambrose tot betan er aboli vin im bi un khibol hitot sherse tasmisinan im bi christus ben notu aftinan im bi un khibol hiten tab anas tasi sekesmat.